Ari Mahunga Tung Macha Puga Chichi in a Chasundi in Hanjurton, Zumi Penny Shadger, Ari Mahunga Zankurndina, Yalang La, Dunda, Tungi, Shapsil, Gortung, some Pelzer, Ari Mahunga Tung Macha Puga Zumi in Shadger, Ari Mahunga Ari Kardi, Tissu Chichi in Inga, Chasul Jergeton, Karma Jungi Tung, Ayang La, Dunda, Tungursam. Аялангат ингэн хормуцэн цонгэгт сэврэси ятэргави дигэм тэзэнхэлан жабгул шипатэн мэрчи карсун чамэтэжэрла тэзэнг тэчэр мэмбарни мэнтэтэн джэзэл сэтэвтэсэр ари джэсун пучэн хэгэсэсэг зумигэ джэпэл шипэр масэл аялангэ дамси мэлгэ пашгэ шипэ тарта коцур арэнтул тэнэ юсэр